0: 77 Shandy Request. Hvis du gør, at da du talte til mig første gang, der sad jeg under mit check-out med en assessor.
1: Nej, det vidste jeg ikke.
0: Det er helt okay, men det var super akavet, for jeg sad og tænkte, må jeg overhovedet sidde og snakke med dig, men det gjorde jeg så uanset. Det er helt okay, Louise.